0: Magana. Men nu gillar det när
1: du kriget kläva.
0: Och damten nä tra di bi di bi di bi damten nä tra di bi da damten nä tra di bi di bi di bi damten nä tra di bi da och sukanten nä tra di.